Det var Homewrecker det av Somber. Och vi ska i ettermiddag träcka vinnaren av sommarens kinokonkurrens som vi har att gå in i juli månad. Där vi rätt och slett har spurt vad är din favorit sommarfilm? Och så enkelt men samtidigt likväl så vanskligt för det är inte bara att komma på favoritfilmen alltid. Jag syns i alla fall det kan vara lite vanskligt men oavsett om du bara tar en tillfällig en eller om du har en klockeklar favorit som minner dig om sommar spelar ingen roll. Sänd in ditt förslag på Facebook eller Instagram där du skriver kino favorit sommarfilmen din och ditt telefonnummer så kan du i eftermiddag sticka med 4 gratis kinobiljetter ifra Odeon. Kino. Nu så ska det handla om musik igen för vi tar upp igen kinotråden när hon Beate ifra Odeon Kino kommer på plats senare. Men som sagt, nu ska det handla om musik och det är gode gamle Eros Ramazzotti. Rock har blivit 62 år. Godaste Eros Ramazzotti, men han håller sig han. Och det gör jamen sånt den låten vi också ska få nu där han har med sig självaste Tina Turner på låten Cosa della Vita.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8. Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tynner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren César Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Møre og Romsdal fylkeskommune har inngått avtale med AKO Anlegg AS om å fullføre veiprosjektet Blindheim med Flisnes etter at den forrige entreprenøren gikk konkurs i mars, det melder fylkeskommunen i en pressemelding. Arbeidet startet opp igjen i løpet av august. Prosjektet, som er en del av bypakke Ålesund, er nå planlagt ferdigstilt til høsten 2027, ett år senere enn opprinnelig plan. Og brannvesenet rykket torsdag i kveld ut til en bolig i Langevåg etter melding om røykutvikling. Det viste seg at røyken kom fra en mikrobølgeovn i forbindelse med matlaging, og det var ikke brann i boligen. Politiet opplyser at situasjonen raskt kom under kontroll, og det blir ikke opprettet sak. Politiet gjennomførte også flere trafikkontroller i Ålesund torsdag kveld. En mann i slutten av 10-åra blir anmeldt for å ha kjørt bil uten gyldig førerkort. I tillegg er det opprettet sak mot en elsparkesyklist som kjørte over tillatt hastighet, og elsparkesykkelen er beslaglagt. Og forberedelsene til trebåtfestivalen i Ulsteinvik er i sluttfasen, og arrangørene melder om god påmelding med over 30 trebåter og veteranbåter så langt, skriver Sunnmørsposten. Programmet byr på konserter, kystmarked, aktiviteter for barn, dødskonkurranse og bryggedans. Arrangørene håper samtidig at enda flere båter og besøkende finner veien til festivalen, som i stor grad drives av frivillige og lokale samarbeidspartnere. Festivalen arrangeres fra 13. til 16. august.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Her på Sunnmøre blir det en vest- og sørvestlig bris, periodevis opp i frisk bris utsatte sted og på kysten i sør. Stort sett skyet eller delvis skyet, enkelte spredte regnbyer. I ettermiddag stort sett oppholdsvær og temperaturer på 15 grader. I kveld skiftende bris.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
2: Vi tar en rask titt på trafikkbildet i regionen, som viser normale forhold på veiene. Både Giske, Sula, Haram og Ålesund er det god framkommelighet, og kjøreforholdet er fin denne fredagsmorgenen.
3: Yeah! Dette er morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
3: Yeah! God morgen!
2: Klokka den har passert 08.00 denne fredagen 7. august, og over helga. På mandag da startet fadderuka her i Ålesund for nyankomne studenter til NTNU Ålesund. Og for å fortelle oss litt om hva dette faktisk er, så har vi besøk av ho Anette og ho Dorthea ifra nettopp NTNU i Ålesund. Og mange har jo kanskje vært med på fadderuke før selv, men for de som ikke har vært med på det, Anette, hva er egentlig fadderuka?
4: Jo, det skal jeg fortelle deg. Fadderuken, det er laget som en velkomst for de nye studentene, slik at de får en mulighet til å få en trygg start på studietiden som de nå skal gå inn i. Det er jo nytt og spennende og masse som skal skje i denne uken. Så ja, bare se.
2: Du er jo åpenbart ikke sunnmøring selv, så du har jo på en måte vært ny i byen, så vi skal snakke litt om det etter hvert også, hvordan det er å komme til Ålesund som ny student. Men hva er din rolle i forhold til fadderuka da?
4: Jo, jeg sammen med Dorthea, vi er fadderledere, så vi planlegger fadderuken sammen med vårt fadderstyre. Så Det är det vi gör då.
2: Och så måste vi släppa till Dorthea här också, för ganska fint uppsummert vill jag säga egentligen av Anette vad fadderuka är, men samtidigt så är det väldigt många Dorthea som kanske tänker att detta här är ju detta här är bara fest och moro det. Och det är ju lite fest och moro, det ska vi lägga skjul på, men det handlar ju också om mycket mer.
5: Ja, det gör det. Alltså fadderveckan ska ju vara för alla och vi har lagt ett upplägg där det ska vara något för en kvar. Samma kan du ligga och gör eller ja.
2: Men vad är det du önskar att studenterna ska sitta igen med det där fadderuka?
5: Nej, vi önskar ju att de ska ha funnit någon de kan tillbringa studietid med, att de har skapat goda minne och knyttat nya vänskap och träffat nya folk och ja, egentligen det. Och att de går på det arrangemanget och så de har lust till att träffa folk så ligger det samma som dig.
2: Du är ju heller inte sunnmöring, hör vi, och du har ju varit ny i byen en gång du också. Syns du det var spännande eller kanske lite skummelt att komma till Ålesund?
5: Det var lite skummelt att flytta till en ny by, känner ingen, men det var en väldigt väldigt god upplevelse och Faddervego tog oss eller ja, Faddervego tog oss väldigt gott emot.
2: Men Anette, som ny student en gång här i Ålesund, vad utmaningen möter de nya studenterna som kommer till Ålesund?
4: Jag tror det i varje fall med mig då, så var ting lite överväldigande i starten, mycket ny information, mycket nya människor, en helt ny by du inte kände till. Och det är ju egentligen också en väldigt fin ting med fadderuken, att du möter nya människor och får det som kallas faddare då, som har varit här ett år och gjort det samma som det, jag varit ny i byn en gång och kan dela mer råd. Så jag tror det mest utfordrande var att ting var lite överväldigande då.
2: Men det är ju kanske där också fadderuka är väldigt fin. Med tanke på att det, du ser det är massa information och det är liksom ska liksom finna ut av det på egen hand, så kan det vara lite våldsamt,
4: men absolut.
2: Och ha någon att lena sig på. Man kan bara rätt så bara spör, så är det mycket enklare.
4: Ja.
2: Och så är ju det också en fördel och stifta ny bekantskap när man är ny en plats. Har dere stiftet vennskap i fadderuka når dere var nye her i byen, som på en måte fortsatt var
4: det? Det har vi. Vi møtte blant annet hverandre i fadderuken, og vi er jo bestevenner i dag da. Og vi har flyttet sammen, og ja, vi gjør jo dette her sammen. Så vi møtte jo hverandre, samtidig så møtte vi folk i klassen. Det er jo noe veldig fint med fadderuken, er jo at man blir plassert i grupper med folk man skal gå i klasse med da. Og det er jo, har jo også vært veldig fint for å hjelpe hverandre på skolemessig.
2: Mm.
4: Så vi har absolutt opplevd det, det har vi.
2: Og så var du, Dorthea, litt inn på dette med at det er forskjellige aktiviteter som studentene skal kunne glede seg til, noe som på en måte skal passe for enhver. Hva slags aktiviteter er det studentene kan glede seg til da i løpet av fadderuka?
5: Oi, vi har veldig mye forskjellig. Altså, vi har alltid fra konsert til bagårdsfestival til minigolf til filmkveld til...
2: Ja, lista är lång, ska du säga.
5: Ja, det är lång lista.
2: Ja. Men det som tanken vi kan liksom bara jämta oss lite, eller det är ju det att det är ju inte bara fest och moro. Du nämnde ju bland annat filmkväll här, så du kan lägga ju upp till att absolut alla ska kunna kose sig i fadderuka.
5: Mm.
2: Och med det sagt så tar vi faktiskt oss en liten paus. Vi är här i studio för Dorthea och Anette. De ska bli med vidare i 8 timmen denna fredagen. För en ting är att vara en del av fadderuka, men hvordan är det när Ålesund blir ditt nya hem? Det ska vi finna ut efter pausen.

Det var Charlie Puth alltså i morgonshowet och vi följer upp med en god låt ifrån 1976 Steve Miller Band och låten den heter Serenade. Ha en fin fredag.

Det var Lucas Graham, det är Second Chance här i Morgan Show på Radio Ålesund. Och strax musik ifrån Tobias Sten, men allra först så ska du få Dolly Parton med Jolene.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. FIFA-president Gianni Infantino nekter att dra sig trots skandalen om privata investeringsplaner för fotboll-VM. Han kommer till att ta i bruk alla medel för att behålla makten sin, säger NRK:s Jan Petter Saltvedt.
2: Nu bygger Infantino sig ända starkare upp där han allerede är stark. Får vi se hur maktlösa europeiska och nordamerikanska ledare kommer till att vara.
1: Det är apotektrubbel i hela landet nu. Systemet som hämtar ut recepter är nere, bekräftar Apotekföreningen. Felen är identifierad och det jobbas med rättning. Michelin-restaurangen Alès stänger dörrarna. Orsaken är att kökenchef Ulrik Jepsen och kona Mia Kondrup slutar på dagen. Det delar de själv på Instagram men vill inte kommentera ytterligare på nåvarande tidspunkt. Vidare drift av restaurangen är nu osäker. Den høyreorienterte nettavisen Dokument.no var nede igår kväll. De tog selv ned siden som en sikkerhetstiltak efter att publiceringsverktøyet blev hacket ifølge daglig leder Hanne Tolg. En stund stod meldingen Greetings Dokument.no We are Anonymous på nettavisens forside. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Anima genomförde idag en landsomfattande aktion för bättre dyrvälfärd vid McDonald's-restaurangerna, skriver NRK. I Ålesund blir det demonstration och upphängning av plakater vid restaurangen på Moa. Organisationen menar kyllingarna som levereras till McDonald's har för lite plats och önskar att sätta större fokus på dyrvälfärd. Och artisten Sigrid Solbakke Råbe kan ifølge NRK visa till stark ekonomisk växt i sitt sällskap Sala Music. Omsättningen ökade från 10 till över 31 miljoner kronor i fjol samtidigt som värdien av sällskapets aktieportfölj nästan dubblade sig till närmare 16 miljoner kronor. Ökningen hänger bland annat samman med nytt album och ökad aktivitet inom turnéverksamhet. Och Stranda kommun inför nya rutiner för att hindra att urensa kloak igen havnar i Maråke älva i Geiranger, det skriver Sunnmørsposten. Bakgrunden är två överlöp den sista tiden där avloppsvatten rant ut i älva. Nu må chaufförer övervaka vattennivån under tömning av septiktankar och avloppsvatten med mycket slam ska levereras på en egen måte för att undgå överbelastning av anlägget. Och efter andra gångs intaket har alla sökare med ungdomsrätt i Møre og Romsdal fått tillbud om ett av de tre utbildningsprogrammen de sökte på, skriver fylkeskommunen i en pressmelding. Totalt har runt 9100 elever fått skoleplats och närmare 8100 av dem fick första valget sitt. Omlag 760 elever står fortsatt på väntelista och fylkeskommunen uppfordrar dem till att följa gott med och svara raskt där som skolan tar kontakt före skolestart.
4: Kontoret sponsres av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: No Air. Finland, Jordan Sparks sätter hon i det. Vi gör ett litet hopp tillbaka till morgonshow idag.
1: Klockan den har passerat 08.00 denna fredagen 7 august. Och över helga på måndag, då startar fadderuka här i Ålesund för nyankomna studenter till NTNU Ålesund. Och för att fortälla oss lite om vad detta faktiskt är, så har vi besök av ho Anette och ho Dorthea ifrån nettopp NTNU i Ålesund. Och många har ju kanske varit med på fadderuke för själv, men för de som inte har varit med på det, Anette, vad är egentligen fadderuka?
2: Jo, det ska jag fortelle dig. Fadderuken, det är laget som en välkomst för de nya studenterna, slik at de får en möjlighet till att få en trygg start på studietiden som de nu ska gå in i. Det är ju nytt och spännande och massa som ska ske i denna uken. Så ja, bara se.
1: Du är ju uppenbart inte sunnmöring själv, så du har ju på en måte varit ny i byn, så vi ska snacka lite om det, att det har varit också hur det är att komma till Ålesund som ny student. Men vad är din roll i förhåll till fadderuka då?
2: Jo, jag sammen med Dorthea, vi är fadderledare, så vi planlägger fadderuken sammen med vårt fadderstyre. Så det är det vi gör då.
1: Och så må vi släppa till Dorthea här också, för ganska fint uppsummert vill jag säga egentligen av ho Anette vad fadderuka är. Men samtidigt så är det väldigt många, Dorthea, som kanske tänker att detta här är bara fest och moro det. Och det är ju lite fest och moro, det ska vi lägga skjul på, men det handlar ju också om mycket mer.
3: Ja, det gör det. Alltså fadderuka ska ju vara för alla, och vi har lagt ett upplägg där det ska vara noe för en kvar. Samma kan du ligga och göra eller ja.
1: Men vad är det du önskar att studenterna ska sitta igen med, att där fadderuka?
3: Nej, men önskar ju att de ska ha funnit någon de kan tillbringa studietid med, att de har skapat goda minne och knyta nya vänskap och träffa nya folk och ja, egentligen det, och att de går på det arrangemang och så de har lust till att träffa folk så ligger det samma som dig.
1: Du är ju heller inte sunnmøring, hör vi, och du har ju varit ny i byen en gång du också. Syns du det var spännande eller kanske lite skummelt att komma till Ålesund?
3: Det var lite skummelt, flytta till en ny by, känner ingen, men det var en väldigt väldigt god upplevelse, och fadderuka tog oss väldigt gott emot.
1: Men Anette, som ny student en gång här i Ålesund, hva utfordringer møter de nye studentene som kommer til Ålesund?
2: Jeg tror det, i hvert fall med meg da, så var ting litt overveldende i starten. Mye ny informasjon, mye nye mennesker, en helt ny by du ikke kjente til. Og det er jo egentlig også en veldig fin ting med fadderuken, at du møter nye mennesker og får det som kalles faddere da, som har vært her et år og gjort det samme som det. Jeg har vært ny i byen en gang og kan dele mye råd. Så jeg tror det mest utfordrende var at ting var litt overveldende da.
1: Men det er jo kanskje der også fadderuka er veldig fin, med tanke på at det, du sier det er masse informasjon, og det liksom, skal liksom finne ut av det på egen hånd, så kan det være litt voldsomt. Men
2: absolutt.
1: Å ha noe å lene seg på, man kan rett og slett bare spørre, så er det mye enklere.
2: Ja.
1: Og så er jo det også en fordel å stifte nye bekjennskap når man er ny i en plass. Har dere stiftet vennskap i fadderuka når dere var nye her i byen, som på en måte fortsatt vare?
2: Det har vi. Vi møtte blant annet hverandre i fadderuken, og vi er jo bestevenner i dag da. Og vi har flyttet sammen, og ja, vi gjør jo dette her sammen. Så vi møtte jo hverandre, samtidig så møtte vi folk i klassen. Det er jo noe veldig fint med fadderuken, er jo at man blir plassert i grupper med folk man skal gå i klasse med da. Og det er jo, har jo også vært veldig fint for å hjelpe hverandre på skolemessig.
1: Mm.
2: Så vi har absolutt opplevd det, det har vi.
1: Og så var du, Dorthea, litt inn på dette med at det er forskjellige aktiviteter som studentene skal kunne glede seg til. Det er noe som på en måte skal passe for enhver. Hva slags aktiviteter er det studentene kan glede seg til da i løpet av fadderuka?
3: Oi, vi har veldig mye forskjellig. Altså, vi har alltid fra konsert til bagårdsfestival til minigolf til filmkveld til...
1: Ja, lista er lang, skal du si.
3: Ja, det er lange lista.
1: Ja. Men det som jeg tenker vi kan liksom bare gjenta oss selv litt, det er jo det at Det er jo ikke bare fest og moro. Du nevner jo blant annet filmkveld her, så dere legger jo opp til at absolutt alle skal kunne kose seg i fadderuka. Mm. Og med det sagt, så tar vi faktisk også en liten pause. Vi her i studio, for hun Dorthea og hun Anette, de skal bli med videre i 8-timen denne fredagen. For en ting er å være en del av fadderuka, men hvordan er det når Ålesund blir ditt nye hjem? Det skal vi finne ut etter pausa.
4: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du også muligheten til å høre bangers som det her.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, men prisen ända är låg. Och så ses vi på jul.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: vare så vann då från Inga.
1: Vänta
0: lite,
1: vänta
0: lite. Nej, inte vänta nu. Men
2: du ringer mig.
0: Nej, inte ringa flera. Prata med, jag vill prata med Sharif.
2: Sharif, okej, vänta.